Så hun siger til Molkert, vi i selv så tager manung fra Philipson, men vinder under Romulorechef, der er ici humør du jour, det skal den er ganz einformer, og så vi så i sådan Romul, den er med dig med uns. Alet, vel den er alet? Alet eller alet? Jo, geil sie først, der kvinder fra første sangvedbeverb, stemme. Ja, ja, tid geht så snell rum.